Radi tum foye da wasi winshira bre biara eba o na ese a ode mai nensu su ya ba bra wase mobe radi e bom pa ese udi utumi nu aho di nyina bete echire na yinshira ma yetie fo nyina yeda wasi o yesu di mo na e bom pa e amen adofu no mreka kreni ya disue fa hela na mani hunu kro mo no yehwe enipa omuwuo ensemo a omoka bebi a omokro ni niema omuhunu Nkopon dom na otwe ba kono ye kasafa ho ye toaso ne ne ne yasemo ayetie no atudin se horrible death of wicked men in the Bible and contemporary times enipa a omoye ne bonyefo etrimodenfo nipa omonsakra omadwen omuwuo no ewuo ya ya ni wua ehu a omuwuye ene emre yemre nsu omomunye omadwinso ombe sakra omadwinso omuwu a omunsuso saa niema no omutimo keka bi omuhu bi ye ka kire o se efitro se mo eye daytime kora ni abara omusori tia yankopon ni pa ye freni moses sankrofo enyina ye nkrofo omuwu nyame fi omuye nyame adwuma enso omadwen sakra no omohwe asema ba bi omukodru ye nenye papa Nsemo emfra nifiwe numu ba, suba yenye na omu dene di. Na nyankupo nipa yefre ni Moses impo, oma mfa ibuo ni nidi efata no ama no. Nte na msume nyankupo ma omu uya na ehu papa. Asasimu paye, hell ewo amina donko mu wasie. Na asasimu paye na omu uwe mu omu ko hell amunu mu waa. Mpaye ni senka, enye hell na obeko, nima obeko heaven. Ube bobra pa, ube fa Yesu, nuwa mawadom, tuminia huodia, udibe bobra papa, ebasi uwa, unya heaven yako. Ene yefe, obarime binsua efrenu nebal, yesamu enguma edi nkainu ti, edionunu mchimu, ediasangu chi. Ekaya ononi dienua, nini ebe kaya kahoni edi, asitine monso, enipebia umusu uya, omu nimi nyame omu mpe nyame asemo omu ten nyame no omu kiri nyame no omu wuo ne ma omu kekan ni omu huru ye se ne be amenu mi enu so ye mfa ne so wu ya na san da bi wu ya na san wu fi ha wu ko baby se nye heavy na ye hell samuel nwome di nkan ti adionunu mche madu asan otwe first samuel chapter 25 verse 38 na ebeye de du no rade bonable na wuwi Asem ni nyina ne se David esmai ebro ni na soja fo owure mu na omudwane so ne ko ba se omuhia emwa kakra omuhia eduane omuhia nsuo omuhia nam kakra ombewi na ewure mu ho nsuo neba oye nwan a David enkrofo ebo ho ban enkrofo omuyewi nwan a de nyina omo makwan omo mfane sa nkani dwai Te dru bebi a ne ho kire no no osuma ne nko ase moko kan kire ne ba se mini memra ntie wo ha na adoye se ni aya ma no sese hia emwa kakra so obema ye bibi kakra aduani bi edia na ma ye nsu bi anom ne na ma okum no nsoso ama ye bi a okoya na okache se mimi mfa meduane eni mi nsu eni mi na ma makum no mi kuma ma menwa ahofo no mintwetwem na memfa ma obi a minim no na ene de aba ne se obi a sori a oso yo hene no ate ne ho no no a sori kutia ji mi de minim no de David tie na nya ne de na o ye adwen se sa ne tie akwa na o pekon ti mu mi enko ne ne no kokon di babu ma ye tie se se sa bemba ye a e fre ne neighbor Asiye ni foolish. E jimi fuo kwa siya. Ni di nono. Ni hirinu suye nyansa fuo papa apa. Inti oti ye pe

mosom wo a wo nsumu wo ye nyame no se nkoa na afi ya mo hunu nyankopon ana aso nyankopon mo humun ade na mo asa mo akiri bio confidence dia e mre na edi hia no ho na mo pese mo free ase afoforo som bio mo bunna ene abosome ene mre ene mfie misro mo ho se bia ma ha me homa mamakwa enianom misre mo munye se me efise me nsoma yesemo mo anye mboni bia enso muni mse wona mre enti na meka asempa no me kire mo kane no na de eye so hwe ma mo me hunne mo no mo anyo ojo enso mo enkire me na emu mo gye mse nyankopon bofo se Kristo Yesu no a na afi mo ho sepa no wo hen efise me di mo adanse ese se betumi a anka mo tutu mo ani maame na se meka no kure kire mo nti madam otamfo ana enye mu yiye die nti na obom homoden na wo pese osimo kwan na mo hwehwe wo mum nenso eye se anka obom yiye die homoden da na nye bra menim wo honko memankum a mekom a wo bi okosi se wo bewie Kristo esuye e wo mum enka me pese me wo mum nchense sei na me sachira mene efise mitrim eye me kisene wo mo mo mpa sa mo shemra ase mo kan kire me mo nti de mra no se ana na wa kire se na Abraham wo ma mema benu oba ko ya afuna ba ene oba ko ya odishie ba na do ya afuna ba no wo wo no hunam kwen so na odishie ba no de wonam bohye so ene wo no sa de ye mfato ho efise wo benu ni ya pamie no oba ko firi si na bi poso a ogugu nkwaye mu ono ni higa na Hega eni sina ebepo a ewa Arabia na nune ne Jerusalem seso efri se ene ne ma won kwaso mu na osoro Jerusalem no de edi ne ho ene ye na efri se wa twere se wo oboni a wonwo mu enenye wo a won kwa wo de ehurusie na tiem efri se de oni bie no ma do so chen de wo kunu ne de na ye de enuanom se de Isaac te no ye ye bohye ma na se de saabre no de wo wo no honam kwan so no eta de wo wo no honhom kwan so no saa ne tie ne nso ne so atwe ne se de en pama afuna ne ne ba ebise afuna ba no ene odishie ba no eni ade entie nuanom ye nya afuna ma ne mum ye odishie ma

0: nipa asem ne mum se nyankopon asem se de tia mpa eno nso na eyemu a mugidie no mu adwuma na mo anuanom mo aye se nyankopon asafo a ewo yudafo no kristo yesu mu ebisa mo nso mu hunu mo amamfo ensemu amane sa se de won so hunu no yudafo mu no won wo kuma urade yesu nso ene adifo no na wota yen pam yen enso won so nyankopon ene no ni nipa nyina di asie wo bra yen se yen kasa nkyra mama no no anyo won kwa
1: wo de hye won bone mada nso abufuo no anya ba won so awie
0: na ye de anuanom ye firi mo nkyen bre kakra bi wo honam na nya koma mu no ye bo modin bebrebe enigina pii mu se ye behunu manim enti anka ye pe se ye ba mo nkyen
1: me paulo titiri
0: ne pre ko ne mpre no so na satan si ye nkwan na hwan ni ani da so ana ani gye ana hwahwa butre ye wurade yesu kristo anim e woni ba mu monso munim bia na
2: jinani na yesu bio wo yesu demo rade medawasi wo yesu demo na bebo mpae amen adofo no ye hye adesua biase adesua no edin edasu ni se uncompromising stand during persecution and temptation se base obonsam ede wota ene sohwe eba wo so a enya de a obebre ugidi ase da obejina ho ama urade se ni ashedrak meshak ni abednego omujina ho ma urade oma wu konfrenshia bebre pempem so ondin eda so daya no ribia ebefa bible ni ebe preach obe hu se ye ka wo ho asem mebu semti ba kon chemo edu ose meba se ni bonyefo jijiwa mempene meba se ni bonyefo jijiwa mempene inyina ye nim se eja anase ene biara e na se die se wotrentren ne ma wofie se ne teacher fo nso trentren nkoda no e wo school mu no enti eja ehwehwe se ne babe ya de pa nanso ehwehwe se ne ba ebe ya adepa ti awofo no nyina no omompese akola no ko amane biem mu ti omuka kyerɛ kwesi fanansi ha fanansi ha adwoa fanansi ha fanansi ha eno na bible nso ka kyerɛ ye ayeye sempakafo ne asofo se enipo masakre nyina ye nyankopon ma eno odi wo ahye ye nsa ti kokobu bi wo ho a wo se nso ye bo wo mu se ne awofo e bo wo ma kokono yɛnkankyerɛ nyame mba nyinaa sɛ meba sɛ ne bɔnyɛfoɔ gyigyiwa mempene ɔbonsam na ɔtaa sohwɛ bi akyi heavy abɔ no ɔyɛ dɛn ɔntumi nkɔ hɔ bio nti waa wohwɛ a sɛ wɔyɛ bonsam a kɛdeɛ na wobɛyɛ ne nnipa a yɛwɔ asase so a dɔteɛ ne mfuntuma ne nyamede abɔ yɛn na yɛne yɛkɔ heavy na ɔno ɔyɛ ɔsoro abɔfoɔ a yɛmfa dɔteɛ ammɔ no ɔno ɔkɔ gye mu iti ejuma wo ye around the clock de bia ne se obede de nipa no ada de nipa se ne be ya be ye boni te se wono bonsam ye de boye ni no na odi boni no iti ene we wasum ne ti onyankopon asem se so we utwe mutan ebeba otan so ebeba na ni nyine mo no emre uji dia sita jina pintin ma urade jina pintin ma urade se ne be ya Yankopon eni bɛkyi obetumi de wɔtwapo a ohu mako a Job asase so ɔtene kyɛn nipa nyinaa na bonsam sɛ waa no ayɛ ne saa ɔbɔ ne ho bae wayɛse nti na ɔdi w'akyi no wosɔre ne hwɛ nso Job di nkonim wɔsɔhwɛ no so praise the lord enti neɛ bible ɛka kyerɛ yɛ no no sɛ yɛyɛ awofoɔ honhom mu yɛnhwɛ sɛ nipa omasakra omadwa omye nyankopon krofo no ombetwo mo afi boni bia ho enhwe emibusem eti nan chemudu nan kosi dunsia no ebusem ti nan chemudu nan enko abonefo kwan mu na emfa enipa boni kwan so kweti no ensine mfa so emani ose ensine mfa so mani free ho na sign hunko na one

me tum for ye da was se. Na wot ye tre mwi piko, ye da sutia se ye wadum. E bon pae so be boy se ne be amra wodi amma ye siem fan sakrano. Yin ni hua gro. Ne si drew en maka se mi huyanka. If in a near pe 5 minutes, a radi mam 10 minutes na men kwasa si sun ko sakre biu. And so ye ni ho. Me bon pae se nen semwa ebe wat mo dinu to me nyina bete chri. Ama ye hunhun monte ase ne ase gina ebetumi de apio sra himam o yesu demo radie dawas o yesu demo na me bompa ye amen adofo no me pese me ka wadwen kakra na ye de adisua no se ebetumi awie de ye de ba wie the miracle of the new birth sentrenye edosun o wiase pa na ne ye kese pa ne se de boye ni be ba be o trene ni Ubi a ne nichre hell, nyankupon besi sandi na ko heaven. Enu ni sentre ni eke sepa. Sentre ni akani nina mi yari manya yare sa, eye very good. Mi ni ba, sofu a bompaya ma manya ba, eye pa. Basani ya manufu enu webe tumdu wako osra himaymo. Jise, en sentre ni a, esi sandi boyeni, tise Saul, nwa babe ye Paul.

Ene nu mu no Hezekiah yare owuo ya de. Na Amos ba odi fo Isaiah eba ni nche be kan chere ni se. Se Awurade sie ni she ofie nsamanse. Na wo bewu unya nkwa. Full stop. We ye false prophet, we ye genuine prophet. Enu abeka chere no tinya de abeka se mijidi minyini. Isaiah chapter 38 asem krono a oho verse 1. Ene nu mu no Hezekiah yare owuo yare. Amos ba odi fo Isaiah eba ni nche be kan chere ni se. Se Awurade sie ni she ofie nsamanse na wo bewu unya nkwa. Adofo nom enye bone se wo bewu na wo hye nsamanse. Woni bi anim mi wo dan mi de ama me yire mi wo ka mi de ama me ma mi wo afuo mi de ama mabusuafo boni bi anim empenifo se ye ye di hia ansane ye de fata. Wanka se wuwuo no ahosiesie be na waye ama wo ho se wo ka wani gusu a wo ko heaven na nye hell enu ni ade a esum bo kese kese wo dasani bia brabo na obonsam oye trimodim fo papa enye nwanwa bible se wi fo ma yesu obewia obekum no ase yesu se ono nko na bai se na ebe ebe nya nkwa ni nya nkwa mro so ti ebe wiase a na odi niema a ehu hia no momo esie ni so die hia che ni nyina no na ma ye wira fi kosi se duduo na wu no omo kojem se brebre enye nya me pe no no o si nya ni pe se o kra bia ba yira nya de o kosi sana sem o pe se ye nyina ye ko heaven na wo kwa brochi anyi so sori an o pa dware ya no adru airport se mi kwa brochi o passport wo hia se mi ni bi o visa wo hia se mi ni bi ye ba ga chiro se maranfo nya sa na ye kwa brochi re eti wo pe heaven akwa anyi so sori ya wu ya no adru se mi ba heaven wi hia ho siesie papa na ye ni brisem ye asemo a ehu ba ni pafa ni so light e ya re ho se me ka chere driver bini no ba em se na fa ni kakra ana be ka chere ni se enra me fro wa manya ho ya na mo de dru mi da bi abaka so we ma to me form but enye ahoguno adwuma na ye ye no se wo sori anopa ebrese na wo kwa wo fi ha na wo ko ha wo fi ha wo sa wo meeting fufro enu enwumre no aye mre na nya ho na mehwe na meka che se wo da anopa se wo da mpa so e ma wani kumon krofu bi gujem nya bosume na nya afia ya afi bo eti omo maka ekire no wo kan wo de ka e fa pastor ko si radio station mre preach e hwim bi afi owo mu a ye hweye na ne ye hweye honam adofo nom e wiase ni pe mo bo papa e sori ya timusi ha ye nti wiase de babu kenyanya nya de wa da gidi tie ba bie ko pisu nya de o bie bie babu mu kire ye eno anse babu dan che no mu twa fa nche sa ni etibu ka wani guzu wa kenkre na o de je o si e sese na tie sa na tie u be wiase ne ho ehia me se ye ye de ehia ansa na ye de fata se minimu se me wuna edi ade pa ne ade ehia wo se nka me ye ho adwuma onipa ochro sa ngoma madi nka aka ne ho asema chiro ani o ka sa se mu ye frɛ no H. Rob French ipa cho nse ma me kan ye nse ma ya twra to edi se me kana me bo wa sori din a nka se sofu na ka se ti ama sori me pa cho sofu bi en ho ase bi o ka krokro ye ho ase wo be ka se ti ama sori eti ene meka methodist ho ase if se nipa no a meka no ho ase no ye methodist ni na me pese ote ase se ye ka kronkron ye a deeper life ye preach bi a methodist fo na sha se preach John Wesley ene sha se preach na onipa owo din so so ene e boni din John Wesley owo din wo wi ase pa Christo sumo owo din pa it is a mekan enye kwan boni so a obi wo ha ontie ni nyina oti fa kakra bia na odi na so na so fo nye hwe so fo do opese wo hu nokre ne nokre no maye odi hye se na ebe ye nyame adom wo wie wo dwuma wo asase so obetumi ate wani wo baabi papa de din kan I will want to know that every sin I had ever committed was blotted out. Was it Sebasi me who said Nena Miwa Mehe se Boni Biara mi be via simaye Ninina Yusu Mujabe Hukru Ninina. Proverbs chapter 28. Mebu semti edionu